ono menso mi nimu obi a onyame bo ono onso mu onyame so wo ba osuma ne ba wanko apo no brama no onyame ye na ye kaso ye a na asekire no no ne waya me nyina echi.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.